0: Old Radio. Piyomchun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo biro tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo Old Radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwako kwimi
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Itiwinyo O Radio. Piyum yikere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.
2: Get away with the

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iyum chun kere wer kwaro.
1: Iyum chun kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Mar me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Iloka kamu pene.
0: Iti yunyo Hot Radio. Iti yunyo Hot Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: yung yit kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimarame Pacho.
0: Pimarame Pacho.
2: Iwan lang yu biru tela.
1: It Iwinyo or Radio. It Iwinyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: ET Winyo or Radio.
3: Yeah, easy delivery call.
4: Rico.
3: Ruba.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yed kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.